0: Перець FM. Тільки хіти з перцем.
1: Around the world.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Які вихідні чекають на українців у період зимових свят? Зараз дізнаємося. Цьогоріч Різдво Західного обряду 25 грудня припадає на неділю. Новий рік 1 січня 23-го року теж. Різдво Східного обряду 7 січня припадає на суботу. Тобто 26 грудня цього року, 2 та 9 січня наступного мали бути вихідними днями. Проте в Україні подовжили дію воєнного стану до 19 лютого 23-го, а це означає, що офіційних вихідних чекати не варто. Однак нормативи стосуються працівників державних підприємств та установ. Керівники приватних компаній можуть встановлювати графіки відпочинку і роботи персоналу самостійно. Ну а зараз розповім, що вдягнути на святкову новорічну ніч, аби залучити успіх, щастя та достаток у своє життя. Символом прийдешнього 2023-го є чорний водяний кролик. Як тварина, він значно спокійніший за тигра, рік якого минає, тому й образ на свято має бути відповідний. Зустрічати Новий рік найкраще в однотонних спокійних відтінках – рожевий, блакитний, фіолетовий, лимонний, оливковий або білий. Доповнити образ можна аксесуарами із золота чи срібла. Для тих, хто любить стрази, паєтки, блискітки, варто знати, що стиль все одно має бути стриманим. Якщо хочете задобрити кролика, вдягнути на Новий рік можна і чорний, адже саме він є головним кольором року. Синій символізує водну стихію, з якої до нас іде кролик. Можна вдягнутися і в помаранчевий, адже він притягує удачу та успіх. Уникати варто хутряних виробів і аксесуарів, а ще анімалістичного принту. У чому зустрічати Новий рік – це лише ваш вибір. Цьогорічне свято дозволяє обрати майже будь-який колір та фасон, тож віддайте перевагу тому, що подобається і пасує вам найбільше.
0: На Березі ФМ усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Моаят, ти одна. Я шо?

Кіс FM. Радіо номер один незалежної України.

єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: На Перес ФМ усе про все.
1: У Лос-Анджелесі живе кішка Нала, яка має 4,5 мільйонів підписників в Інстаграм та звання «Тіктокер року», а ще статки у 100 мільйонів доларів США. Про це розповіла її господиня. Крім того, кішка на ім'я Нала зараз є рекордсменом Гіннеса за кількістю підписників в Інстаграм. А ще вона виграла конкурс «Тіктокер року», обійшовши 4 людей. Щоб упоратись зі стресом, людям пропонують обіймати корів. Сюзанна Вулерс народилася в Нідерландах, і вона стверджує, що фермери в цій країні часто обіймаються з коровами, аби позбутися негативних думок та розслабитись. Присутність поруч великої доброї тварини чудово заспокоює нерви. Жінка має власну ферму, та можна обійняти не лише корів, а й інших доброзичливих мешканців, наприклад, коней.
0: На Перес ФМ усе про все.

Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті. І повзалі

0: Реклама на Перець FM.
1: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
0: Реклама на Перець FM.

0: Хабарить FM.
1: Любий, а скажи, будь ласка, мої три улюблених слова.
2: Ой, я тобі куплю.

0: смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.
1: Ми сам на

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на Мегого.нет.
0: Реклама на Перець ФМ.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і впевненості.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Короткий прогноз погоди на сьогоднішній понеділок, 24 серпня. На заході країни синоптики обіцяють переважно ясну погоду, можливі дощі, 20-23 з плюсом в день. На сході буде сонячна погода, 29-31 вище нуля. У південних областях буде ясна погода, 27-29 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, плюс 23. У центральних областях буде переважно сонячно, до 25 вище нуля в день. У нашому Криму сонячна погода, плюс 30. У столиці сьогодні хмарно і з проясненням. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І попри все, дивімося лише вперед.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: FM. 8.00 на нашому студійному годиннику. І сьогодні у нас особливий початок нового тижня, початок нового дня, 24 серпня.
2: Так, друзі, і це ж наше свято, національне день незалежності нашої України. Вітаємо кожного українця, україночку, які в Україні, які поза країною, десь за кордоном. Ми всі маємо оцей синьо-жовтий стяг, синьо-жовтий прапор у нашому серці.
1: Сьогодні ми особливо дякуємо тим, завдяки кому ця незалежність має шанс на завтра. Звичайно, ця надзвичайна подяка нашим захисникам і захисницям, які щодня стоять за Україну. За наше право бути вільними, ми обов'язково матимемо майбутнє, яким будемо пишатися. Ну і от у нас, якщо сьогодні ви в святковому вбранні, я от їхав на роботу, рахував людей у вишиванках, 8 нарахував, а з собою 9, давайте влаштуємо своєрідний флешмоб. Відмічайте Перець FM у своїх сторіс, викладайте себе красивих, а ми от хочемо подивитися, які ви сьогодні красиві, святкові, неймовірно гарні. Ми будемо дивитися, милуватися і пишатися разом із вами. От, і будемо підіймати настрій кожному, бо це ранкове шоу «Підзарядка». Стартуємо, як завжди, з новин?
2: Так.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
3: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. Безпілотники атакували Краснодар і не тільки. У Невинномиську Ставропольського краю під атакою опинився регіональний фулфілмент-центр «Озон». Місцева влада підтвердила роботу ППО та повідомила про наліт дронів на промислову зону міста. Ще один об'єкт «Озон» був атакований у Дагестані у промисловому парку «Тюбе». Загальна площа комплексу становить близько 130 тисяч квадратних метрів. Після ураження на території хабу спалахнула масштабна пожежа. Зазначу, що хаб у Тюбе розглядався як один із регіональних вузлів для розвитку міжнародних поставок у напрямку Азербайджану та Ірану в межах транспортного коридору «Північ-Південь». Проте відомо і про атаку в українських регіонах. В індустріальному районі Харкова ворог атакував безпілотником типу «Молнія» АЗС. Також ворожий безпілотник влучив по автозаправній станції у Полтавському районі. Під атакою ворога також була і Одеса. У День Незалежності відбудеться Радбез ООН. Зберуться на засідання щодо ситуації у зв'язку з продовженням російської війни проти України. Засідання ініціювали Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Київ вже закликатиме міжнародну спільноту до конкретних кроків, які допоможуть зупинити російські атаки, захистити цивільне населення та підтримати міжнародний мир і безпеку. Україна та Норвегія підписали оборонну угоду «Дрон Діл». Стратегічна угода отримала назву «Єлизавета» на честь доньки князя Ярослава Мудрого, яка була королевою Норвегії. Документи мають поглибити довгострокове партнерство між країнами у сферах оборони, енергетики та стійкості. Окремо Зеленський подякував Норвегії за рішення зберегти високий рівень підтримки України та виділити близько 9 мільярдів доларів у 2027 році. Український дубль на діамантовій лізі. Ярослава Магучих перемогла у стрибках у висоту на етапі діамантової ліги у польській Сілезії, подолавши 2 метри з третьої спроби. Перед вирішальною висотою лідирувала і Ірина Геращенко. Вона з першої спроби взяла 1,98 вперше з 2023 року та виконала норматив на чемпіонат світу 2027. Планка в 2 метри їй не підкорилася, тож Ірина здобула срібло. Для Магучих це вже друга перемога на етапах діамантової ліги цього сезону. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
4: На Перець FM. Лови енергію. Живий
0: яскраво на радіо

Якщо ваш телефон показує 1% заряду, але продовжує працювати вже 20 хвилин, це момент істинної магії. Не дихайте на нього і не робіть різких рухів. Телефон зараз тримається виключно на вашій вірі та бажанню ще трошки поскролити стрічку TikTok-у.

0: Хмельницький, 105.9
1: FM. 8:16. Вітаємо вас з Днем Незалежності, 24 серпня. Але ж куди ж без нашого прогнозу астрологічного на сьогодні? Тим паче, що прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше, це про усвідомлене планування. І в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник Бюро Макс 2026.
2: І сьогодні у нас понеділок. Справді, місяць зростає у Козерозі, але вже з 9:30 ранку і до кінця доби буде без курсу. Тому день краще провести без поспіху, не розпочинати важливих справ, не приймати доленосних рішень, займатися звичною роботою, завершувати розпочате та наводити лад. Енергія Козерога допоможе зосередитися, бути більш зібраним, відповідальним, а сьогодні особливо добре спрямувати її на очищення думок, переосмислення та внутрішнє оновлення. Це день, коли добрі наміри, милосердя та співчуття мають особливу силу. Можна допомогти тому, хто цього потребує, зробити подарунок, зайнятися благодійністю або просто переконати чиєсь, виконати чиєсь прохання. А ще сьогодні можна подбати про себе, розслабитися, відновити сили та налаштувати себе на внутрішню гармонію. Ну а далі, друзі, інформація на правах реклами.
1: Астрологічний прогноз на рік для України дивіться на YouTube-каналі школи астропсихології Олени Осипенко. Підготовлений астрологами школи спеціально до Дня Незалежності України. Більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
0: Гороскоп на Перець FM.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не зайнятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на Київстар ТВ.
5: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
0: Реклама на Перець ФМ.

0: 8:26. Вітаємо вас, доброго раночку, з Днем Незалежності. Це ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ».
1: Так, друзі, ну і ми, звісно, вас будемо також тішити або дивувати різними новинами, які відбуваються тим часом у світі. От, наприклад, у Токіо, там відкрили магазин, де можна легально красти. Уявляєш?
0: Не розумію взагалі, як
1: поцупити
0: це.
1: Щось. Уявіть собі, магазин, де ви платите за вхід в нього, а далі ваше завдання – щось вкрасти і не попастися. Отакий інтерактивний атракціон відкрили у Токіо. Він називається Гігамарт і виглядає як японський мінімаркет, тільки сперебільшено великими товарами, наприклад, гігантськими пачками чіпсів. Ну і там за 3200 єн, це приблизно $20, вам дають 60 секунд, тобто хвилинку, щоб непомітно винести напій, снек, книжку чи інший предмет. Але є нюанс. За вами стежать десятки камер, а будь-який підозрілий рух або шум може миттєво завершити вашу гру. Якщо вдалося, здобич ваша. На вибір є три локації. Там є склад, кімната персоналу та зона розвантаження. А якщо однієї спроби замало, можна купити собі реванш і піти знову спробувати свою удачу. До речі, попередня версія такого атракціону була у 2024 році, і вона стала настільки популярною, що люди стояли в черзі понад 4 години, щоб це, от, значить, собі спробувати свої навички в крадіжках. Там за потенційними крадіями стежили понад 200 надчутливих мікрофонів.
0: Йой, оце що не придумати вже, да? Щоб людям якось розважитися ще більше і ще й гроші за це заплатити. Я ж правильно розумію? Тобто, якщо звичайна книжка виглядає, як ми звичайно звикли, як вона виглядає, то в цьому маркеті вона в 5 разів більша.
1: Ну так, там все таке величезне, що його важко і винести, і непомітно це зробити. Ну, а тут от для таких сміливців є, звісно, де потренуватися.
0: Цікаво, чи хтось там виконав це завдання, чи ні. От це от не повідомляється. На жаль, чи на щастя, я не знаю. Але от справді, що тільки в тому Китаї не придумають вже. Навіть страшно думати про те, що буде далі. У нас сьогодні неймовірний настрій. Ми пропонуємо вам поділитися тим, як ви сьогодні святково виглядаєте в сторіс в Інстаграмі. Відзначаєте наш Інстаграм Перець ФМ. Ми дивимося і робимо вам класні компліменти. І, звісно, спеціальний ефір до Дня Незалежності в ефірі «Підзарядки» триває. Всіх зі святом, доброго ранку.
2: Перець ФМ. Наша країна. Моя Україна. Рік 1995. Запущено перший український штучний спутник «Січ-1» для наукових спостережень та експериментів. Цього ж року Арсен Мірзоян вступив до Запорізької державної інженерної академії на спеціальність інженер кольорової металургії.
3: Всім привіт, я Арсен Мірзоян і моє рідне місто Запоріжжя. Головну вулицю Запоріжжя прикрашають численні площі, сквери і фонтани. І це завдяки, це без перебільшень, нашому колишньому міському голові Олександру Поляку. Так от, серед цих фонтанів є фонтан життя на площі Маяковського. Він є одним з найкрасивіших і незвичайних фонтанів у всій Україні. І вже багато років місто навколо фонтану є улюбленим містом для прогулянок жителів Запоріжжя та гостей міста. З Днем Незалежності!

0: 8:36 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку, з Днем Незалежності, ранкове шоу «Підзарядка» тут із вами. І от я впевнений, що у вас буває така ситуація, коли ви заїжджаєте на оці от драйви з фастфудом, і от попереду машина, людина біля меню починає вагатися про вибір свого життя, що ж вона хоче замовити. І от в компанії, яка займається фастфудами, вирішили пожартувати з таких клієнтів, які не визначилися, і там придумали концепт окремої смуги драйву для тих, хто ще не визначився із замовленням. От там на картинці можна побачити, яке вже опубліковано в інтернеті, в'їзд у цю зону, яка розділяється на дві смуги. Перша смуга, простими словами, називається «Я готовий зробити замовлення для тих, хто ще дорогою знав, що братиме», а друга – «Можна мені і для людей, які починають вивчати меню вже біля віконця і думати, чи вони хочуть одне, чи друге, чи якусь іншу страву, а можливо десерт». І цікавий нюанс у цій цікавій ініціативі, що це нереальна перебудова от самого концепту оцих от драйвів, а жартівлива кампанія. Жарт потрапив точно в ціль, лише за 4 дні публікація зібрала понад 80 тисяч лайків, в коментарях люди масово зізнавалися, до якої смуги вони от належать. Маринка, а ти? От як в тебе ця ситуація? Ти Сашко, швидко визначаєшся з бажаннями?
1: Я знаю, що ти швидко визначаєшся, от ти просто так стояти не будеш. Якщо ти під'їхав, ти одразу береш, навіть якщо воно тобі не треба, але щоб ніхто позаду тебе не чекав. А я от, на жаль, така сама людина. Та, я можу прийти, під'їхати і довго-довго роздивлятися, думати, потім перезамовляти. Ой, це жах.
0: Ну, я знаю, чого хочу, простими словами. Я хочу розповісти прогноз погоди на сьогодні усім нашим слухачам. Це станеться в ранковому шоу «Підзарядка» за 2,5 хвилинки. Будьте з нами.
2: Ранкове шоу «Підзарядка».

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, 24 серпня, в Україні переважатиме суха погода. Після сильної спеки температура знизиться у більшості регіонів, тоді як найтепліше залишатиметься на півдні і сході країни. Опадів у більшості регіонів сьогодні не прогнозують.
3: У західних, північних та частині центральних областей сьогодні в день очікується від 21 до 26 градусів. На півдні та сході буде дещо тепліше. Там повітря прогріється від 27 до 32 градусів тепла. У Києві сьогодні також буде без дощів. У день температура становитиме від 22 до 24, а зараз у Києві сонечко і температура повітря плюс 16.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8 година, 49 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку, з Днем Незалежності. Радіо Переця ФМ, ранкове шоу «Підзарядка» тут. І от, чи буває у вас таке от відчуття, що щось може вас, так би мовити, повернути в дитинство? Наприклад, запах.
1: Ну, звісно, і запах, і якесь таке відчуття. От, знаєш, буває, проходиш повз когось, і от якийсь аромат парфумів, і ти одразу згадуєш людину.
0: От і справді, це вирішили дослідити в Ліонському центрі нейронауки. І що вони ж там дослідили з приводу запахів, і чому вони так сильно можуть впливати на нас, і, так би мовити, вмикати цю машину часу, переносити в ці спогади? А ми вам розкажемо за 4,5 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка». Будьте з нами.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Що змінюється після 30, дівчата? Так це те, що в аптечці ліків більше, ніж косметики в косметичці стає.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: заряджайся, не зупиняйся.
1: Підзарядка. Вітаємо вас, доброго раночку, 8 година 54 хвилина, з Днем Незалежності вас вітаємо. І от буває таке, що у вас є запах, який здатен за секунду повернути вас у дитинство. Ну от давайте подумаємо, там, наприклад, бабусині пиріжки, мамині млинці, ялинка на Новий рік, чи, можливо, той самий запах шкільної їдальні.
2: Ой, у мене, знаєш, я згадала тільки що, у мене аромат, як квітнуть абрикоси. Оце в Луганську дуже багато квітли абрикоси, от якраз, ну, вже навесні, та? І оцей от аромат мене прямо одразу перекидає туди.
1: Клас. І вчені з Ліонського центру нейронаук дослідили, чому запахи можуть так сильно вмикати старі спогади, і, схоже, у нашому мозку вони працюють майже як пароль до конкретного файлу з минулого, так би мовити. Дослідники опитали понад 600 людей, і більшість підтвердили, певні аромати викликають дуже яскраві спогади саме з ранніх років. Далі механізм перевіряли на мишах і звернули увагу на особливості їхньої клітини в цибулині мозку. Є припущення, що саме вони допомагають закріплювати ранній досвід, пов'язаний з запахами. І найцікавіше, мозок, схоже, зберігає не просто запах пиріжка. Разом із ними запаковується ціла сцена. От, наприклад, бабусина кухня, люди поруч, свято, відчуття затишку чи безпеки. І через 20-30 років знайомий аромат може витягнути весь цей епізод назад до вас.
2: Круто, слухай.
1: А в мене ще є теорія, що крім запахів, цьому може допомагати, наприклад, музика. От давайте перевіримо. Я от зараз поставлю пісню наступну, яку ми будемо слухати. От наскільки вона може повертати в ранні роки, в юність, в класні часи. От я, наприклад, асоціюю цю пісню з дитячим табором.
2: Ага.
1: Так. Коли от я був малий, і от у нас ця пісня завжди грала зранку на такому місцевому таборному радіо.
2: Круто, ну давайте слухати.
1: Давайте, о 9:00, як завжди, хвилина пам'яті, свіжий випуск новин одразу після, ну і повертаємося під зарядку з Днем Незалежності, будьте з нами.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Велика Британія передасть Україні секретні дані. Британська оборонна компанія зможе розкрити засекречену інформацію про британські компоненти ракет «Скальп». Це дозволить Україні та Франції просуватися до створення складальних ліній в Україні. Це рішення оголосили перед першим закордонним візитом прем'єр-міністра Енді Бернема, який запланований саме до Києва на День незалежності України. Він має зустрітися із Зеленським і провести засідання коаліції охочих. Зазначу, що «Скальп» – це французька версія британської ракети «Шторм Шедоу». Обидві системи використовують спільні технології Франції та Великої Британії. Обмеження у столиці. Сьогодні та завтра у центрі Києва та чотирьох районах тимчасово обмежать рух через візити іноземних делегацій. Обмеження запровадять на окремих ділянках Печерського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського районів, а також у Київській області. Тож в управлінні державної охорони просять враховувати цю інформацію під час планування маршрутів. Україна терміново шукає 20 мільярдів доларів до кінця року. Президент заявив, що Україні необхідно знайти додаткове фінансування для сил оборони вже на найближчі 4 місяці. Із них 8-10 мільярдів потрібні для того, щоб у січні та лютому армія мала необхідне озброєння. Аналогічна сума необхідна і для ППО. Серед можливих джерел фінансування Зеленський назвав заморожені російські активи, двосторонню допомогу партнерів та прискорення наступного траншу. Українець Іван Заліско став бронзовим призером з вільної боротьби. У Словаччині пройшов чемпіонат світу спортивної, вільної, жіночої та греко-римської боротьби серед спортсменів до 20 років. Львів'янин Іван Заліско став бронзовим призером у ваговій категорії до 74 кілограмів, здолавши у сутичці за третє місце росіянина Іслама Хажорова. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 9 година, 4 хвилина. Сьогодні 24 серпня. Вітаємо вас з Днем Незалежності. І от ми тут в ранковому шоу «Підзарядка» вирішили влаштувати такий легенький флешмоб. От вже наші перші слухачі почали викладати сторіс зі своїм сьогоднішнім файним, красивим виглядом і відмічати Перець ФМ в Інстаграмі. Неймовірні, красиві, незламні. Дякуємо, що ви на хвилі Перець ФМ просто тут і просто зараз. Ви також приєднуєте, сфотографуйте себе, покажіть себе красивими, викладайте у сторіс і позначайте Перець ФМ. Ми все бачимо і все репостимо.
3: Так, друзі, ми з радістю і з задоволенням вітаємо кожну і кожного українця з сьогоднішнім прекрасним святом. День Незалежності. 35 років в нашій країні. Моя ровесниця, уявляєш?
2: Клас! І запрошуємо вас ще на сьогоднішнє урочисте святкування, саме смачне чаювання, яке у нас за планом за 20 хвилин в ефірі. Якщо ви ще не зареєструвалися, реєструйтеся на наш незмінний номер телефону Вайберу або Телеграму, надсилайте повідомлення з кодовою фразою «Смачне чаювання», напишіть, як вас звати, ваш номер телефону, з якого ви міста, а номер, нагадаємо, якщо забули, не дай Боже, 093-585-4488. Як завжди, всі подробиці є у нас на сайті Перець ФМ, також приєднуйтеся, там все ви можете прочитати. Сьогодні святковий урочистий настрій, і тому ми його от з вами створюємо разом. Будьте з нами, не перемикайтесь. Це ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

Якщо ви раптом спалили вечерю до вугілля, не викидуйте її. Просто назвіть це гастрономічним перформансом у стилі деструктивного авангарду. Додайте на краєчок тарілки краплю кетчупу і розкажіть домашнім, що ця страва символізує згорілі надії людства. Головне казати це з максимально розумним обличчям.

0: 9 година 15 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку, вітаємо вас з Днем Незалежності. Це радіо «Перед ФМ», це ранкове шоу «Підзарядка».
1: Так, друзі, ну і знаєте, іноді буває таке, що сьогодні ж понеділок, і все-таки, попри те, що ми святкуємо і вітаємо одне одного зі святом, багато хто на роботі. І от китайці, вони вирішили перетворити своїх токсичних керівників на віртуальних тваринок.
0: О, що це вони так вирішили зробити?
1: Це взагалі цілий тренд, який набирає популярності зараз у Китаї, як новий спосіб боротися зі стресом на роботі. Значить, історія така. Офісні працівники за допомогою штучного інтелекту перетворюють своїх токсичних керівників і неприємних колег, в тому числі, на віртуальних тваринок. Працює це просто.
0: Ага.
1: Значить, завантажуєш фотографію людини, задаєш шаї зовнішність, поведінку, репліки, які властиві цій людині, і персонаж починає бігати просто по екрану твого комп'ютера і, значить, оце вигукувати різні такі цікаві фрази.
0: А, ну, в принципі, пам'ятаєш, колись багато-багато років тому в Word була така скріпка, чи там песика можна було обрати.
1: Ну, а зараз це ж взагалі, ти розумієш, які технології зараз. Там, правда, можна собі прям конкретно намалювати цього керівника свого. Тренд завірусився після того, як один з користувачів зробив такого, так би мовити, улюбленця з Ілона Маска. Тобто тут одразу, да, напрошується, що він токсичний такий керівник. Віртуальний Маск може кланятися, подавати чай, давати собі ляпаси, чіплятися за край екрана і пручатися, коли його тягнуть комп'ютерною мишкою. Інша користувачка перетворила неприємну їй людину на персонажа, який повзає екраном, стає на коліна і каже: «Я був неправий».
0: Я так розумію, що людям все ж таки легше, коли от така штучна інтелектом створена копія щось таке робить, так?
1: Ну та, це якось позбавляє їх додаткового стресу. А деякі китайці програмують своїх віртуальних босів повторювати те, що, мабуть, мріє почути половина офісних працівників. Наприклад, фразу «жодних понаднормових» або «підвищення і більше зарплата». Ну, тобто, щось таке, що ми б всі хотіли почути. До речі, навколо тренду вже виник маленький бізнес. Якщо самі створювати такого боса ви не вмієте, не хочете, не знаю, там, лінуєтесь, то можна замовити персонального, і ціни стартують приблизно від 10 юанів. Це десь $1.5, досить дешево. Щоправда, юристи попереджають, якщо використовувати реальне фото людини без її дозволу, особливо в образливому контексті, то можуть виникнути питання щодо права на зображення.
0: Ой, знаєш, я вдячний Богові, що нам з керівництвом пощастило, пані Ірина, тьомки-бомки, любимо вас. Ось, і в жодному разі оце б навіть і не додумалася до такого, як там китайці придумали. От нехай усіх буде максимальна гармонія. А сьогодні ще приємно відкривати інстаграми і дивитися, як артисти вже вітають із самого ранку нас усіх з Днем Незалежності. Наприклад, Лі Далі, вона от виклала відео, де співає пісню «Україна, Україна». От просто зараз можете подивитися та й відзначити її. Ми поговоримо ще більше в інстасторіс про різноманітні події, пов'язані з шоу-бізнесом, а смачне чаювання за 7 хвилин буде в нашому ефірі. Залишайтеся з нами, з Днем Незалежності, це «Перед ФМ».

0: Хитець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті millini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на Мегого.нет.
7: Реклама на Перець ФМ.

0: Перед ФМ та торгівельна марка «Граф» запрошують на смачне чаювання.
1: 9.26, справді смачне чаювання. Сьогодні таке урочисте, сьогодні воно святкове. У нас на зв'язочку наша слухачка пані Валерія. Доброго раночку.
2: Доброго раночку.
1: Вітаємо вас з Днем Незалежності. Валерія, як розпочався ваш сьогоднішній день? Розкажіть.
2: Навзаєм, вітаю вас також. Чудово розпочався, чудовий настрій. Спокійна тиха ніч.
1: Це точно. Ви сьогодні працюєте чи відпочиваєте?
2: Ні, сьогодні відпочиваю.
1: Тоді взагалі приємно вас долучити до нашого смачного чаювання. Все насправді дуже-дуже просто. Вам потрібно відповісти на три запитання, пов'язаних із чаєм, все довкола нього. З варіантами відповіді набрати оцей наш чайовий баланс, як ми його називаємо, тобто відповісти на переважну більшість правильно запитань і отримати приємний подарунок від наших друзів і партнерів, набір чаїв «Граф». Отак. Бажаю вам удачі.
3: Тож, Валерія, слухайте перше запитання. Який чай найчастіше використовують для приготування традиційного індійського масала-чаю? Перший варіант – чорний, другий – білий і третє – жовтий чай.
2: Дуже цікаве запитання, але мені чомусь здається, що білий.
1: Білий. А чому не жовтий?
2: Ну, чесно кажучи, я взагалі перший раз чую, що жовтий.
1: А от про чорний, чого ви не розглядаєте його?
2: Це як стандартний, напевно, всі його п'ють. А так як це як таке якесь чаювання масала, то чомусь спадає на думку білий саме.
1: А може треба от до стандартів звернутися?
3: Намагається витягнути правильну відповідь. Ну давайте, остаточне рішення. Чорний, білий чи жовтий?
2: Ну давайте... Добре, окей, давайте чорний.
1: І це правильна відповідь, вас вітаємо, бо до нього додають молоко, цукор і спеції, наприклад, кардамон, кориця, імбир та гвоздику.
3: І бачите, от він як? Стає вже нестандартним, так? Так, слухаємо тепер наступне запитання. Друге, що означає японське слово «матча»? Ви колись пили матчу, Валерія?
2: Чесно кажучи,
3: я також. Але давайте будемо тоді вгадувати, перевіряти інтуїцію. Що означає японське слово матча? Перший варіант, що це зелений лист. Другий варіант, розтертий чай. І третій варіант, чай для гостей.
2: Ну, якщо я не помиляюся, то це розтертий чай, судячи з того, як він виглядає, і взагалі, да, його консистенція, то мені здається, що це розтертий чай.
1: Як ви впевнено відповіли, а чому не чай для гостей? Не мучує, це правильна відповідь, Валерія, вітаємо вас. І ще одне запитання таке.
3: Ну давайте, останнє, щоб для певності вже перемогти. Який чай можна заварювати багато разів, і він при цьому не втрачає смаку? Перший варіант – улун, другий – пакетований чорний чай, і третій варіант – ройбуш. Який чай можна заварювати багато-багато разів, і він не втрачає своїх смакових
1: властивостей? Тут же просто.
2: Дуже просто, так? Да?
3: Звісно.
1: У кожного в житті було.
2: Ну, мені чомусь здається, що це ройбуш. Тому що, якщо не помиляюся, коли приходиш в заклад, то його там заварюють декілька разів, один і той самий, доливають, і він не втрачає смак.
1: Валерія, ну що, у вас такого не було, що один пакетик чорного чаю по декілька разів?
3: На всю сім'ю і ще й по колу.
2: Ні, звичайно, було, але він потім там після цього заварювання не схожий вже на чай.
1: Так, добре. А чому ви одразу відкинули улун?
2: Не знаю, ніколи не куштувала, тому і відкинула, чесно скажу.
1: На чому зупинимось? На улуні?
2: Ви мене так давайте на улуні зупинимось.
1: І це от якраз правильна відповідь, бачите? Отак от особливо...
2: Ви мене підвели гарно.
1: Особливо якісні улуни можуть розкриватися під час саме кількох заварювань, змінюючи аромат і смак, хоча я трішки тут не погоджуюся з тими нашими сценаристами, бо пакетований чорний чай теж має такі
3: це
1: характеристики. Валерія, дуже вам дякуємо за класну гру, за класний настрій в ефірі. Вітаємо з Днем Незалежності. І от спеціальний подарунок від наших друзів і партнерів «Чай в Граф» відправляється до вас. Шановні друзі, дякуємо і вам за те, що берете участь. Продовжуйте реєструватися. Всі подробиці і умови участі є у нас на сайті Перед.ФМ, а наш спеціальний урочистий ефір до Дня Незалежності триває.
0: Смачне чаювання на радіо Перед.ФМ. Партнер проєкту «Чай Граф». Граф. Твій стиль, твій смак.
4: Перед.ФМ. Наша країна. Моя Україна.
5: 1995 рік. Відкриття першого за незалежність метрополітену в Дніпропетровську. 6 станцій на одній лінії. У цей самий рік Наталка Могилевська розпочала сольну кар'єру.
6: Всім привіт на Перець ФМ. З вами Наталя Могилевська і моє улюблене місто Київ. Одна з найдавніших київських вулиць Андріївської узвісці, яка збігає з верхнього міста на Поділ, вриваючись буквально між схилами замкової гори і уздихальниці. І яка прекрасна, елегантна, велична церква Андріївська стоїть зверху. Нижче розташовані замок Ричарда, Левове серце, музей Булгакова, театр на Подолі. Андріївський узвіст – це найкраще місце, де можна купувати сувеніри, витвори мистецтва. Це такий творчий куточок нашої країни з прекрасним видом зверху на Дніпро і з прекрасними лавочками сувенірними та кафешками знизу. З Днем Незалежності, Україна, я тебе кохаю.
7: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що

0: Інста-сторі.
1: Так. Подивимося, що у нас цікавезного відбувається в Інстаграмі. Я впевнений, що ви вже бачили ці світлини, але от просто не оминути неможливо цю інформацію, тому що, ну, по-перше ж, ми продовжуємо вітати усіх з 35-річчям Незалежності України, продовжуємо бажати миру і віри в майбутнє всім українцям. І от саме на честь свята батьківщину мати у Києві підсвітили найяскравішою світловою аудіовізуальною інсталяцією, яке отримала назву «Майбутнє пам'ятає». Це такий проект Миколи Каблука, який стартував 22 серпня і триватиме до 1 вересня щоденно з 21 до 23.00.
2: І під час п'ятихвилинного світлового шоу на монументі з'являтимуться символічні образи, які уособлюють зв'язок з минулим, стійкість, свободу вибору українців та, звісно, наше єднання.
1: Ось, я впевнений, що ви вже бачили, але мені здається, що краще своїми очима все це побачити. Сподіваюсь, я також встигну особисто там побувати. Що відбувається за кордоном? За кордоном теж там цікаве, бо насувається така велика визначна премія, яка вже відбувається багато-багато років. Це MTV VMA, і там Мадонна обійшла Тейлор Свіфт.
2: Так, схоже, Мадонна вкотре доводить, що списувати королеву поп-музики з рахунків точно зарано. У 67 років вона стала головною номінанткою MTV Video Music Awards 2026 і одразу, на секундочку, в 11 номінаціях. Серед них відео року, артист року, найкращий танцювальний трек. І це при тому, що у Мадонни вже є 19 статуеток Video Music Awards.
1: На другому місці цього року Тейлор Свіфт з 9 номінаціями. Щоправда, за загальною кількістю перемог вона Мадонну вже випередила. У Тейлор за кар'єру 30 нагород VMA. По 7 номінацій отримала Аріана Гранде і Сабріна Карпентнер, а серед претенденток також претендентів Бруно Марс, Шакіра, Ліза, Тед Макраї. А хто забере найбільше статуеток, дізнаємося 27 вересня на цій церемонії в Лос-Анджелесі.
2: Так, будемо, звісно, чекати результатів, але, безумовно, Мадонна найкраща. Для мене так точно.
1: Ми сьогодні вирішили започаткувати такий флешмоб для сьогоднішнього спеціального дня. І от звертаємося до всіх наших слухачів показати себе красивими. Як ви виглядаєте, ваші вишиванки, ваші красиві сукні. Хочемо побачити в сторіс. У нас вже є слухачі, які доєдналися до цієї ініціативи, поділилися своїм ранковим настроєм в Інстаграмі. Просто сфотографуйте, покажіть себе та відзначте. Бачите, Інстаграм Перець FM. Ми все бачимо, спілкуємося з вами та репостимо ці красиві світлини. Тому чекаємо на ваші сторіс в Інстаграмі.
0: Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, в понеділок, 24 серпня, в Україні переважатиме суха погода. Після сильної спеки температура знизиться у більшості регіонів, тоді як найтепліше залишатиметься на півдні та сході країни. Опадів у більшості регіонів сьогодні не прогнозують.
2: У західних, північних та частині центральних областей сьогодні в день очікується переважно від 21 до 26 градусів. На півдні та сході буде тепліше, там повітря прогріється до 32 із позначкою плюс. У столиці сьогодні, 24 серпня, чудова буде комфортна погода без дощів. В день температурний режим від 22 до 24 градусів тепла, а зараз у столиці сонячно і температура у Києві плюс 18.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Здається, дівчата, ми вже не ті, бо фраза «вільна хата» тепер викликає бажання просто поспати.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Викликай ранковий настрій. Підзарядка.
1: 9:54. Вітаємо вас, доброго раночку. Вітаємо з Днем Незалежності. От і справді ці от можливості штучного інтелекту, вони кожного дня лякають. Де є хороші можливості, ну там, наприклад, пов'язані з творчістю і мистецтвом, не з усім, безумовно, але інколи буває, от мені подобається, як там фотографію може класно обробити, знаєш, і не потрібно ніякі оці фотошопи, чи як там називається. Але от деякі можливості справді лякають, і люди починають по-іншому використовувати от саме ChatGPT, в даному випадку для того, щоб, наприклад, спланувати...
2: Пограбування.
1: Ти правильно кажеш. Це от про 23-річного американця Дерона Льюіса. Він вирішив за допомогою чату GPT пограбувати банк.
2: Ну, це взагалі, звісно. Люмпен же не той, знаєш.
1: Він там питав про час реагування поліції, навіть зброї та боєприпасів. В Google Maps прокладав маршрут до банку, тобто фактично залишив в телефоні цифровий конспект майбутнього злочину. Ну, а далі там взагалі, от знаєте, цікавий сценарій для майбутнього якогось фільму з комедійним жанром. На пограбування він прийшов без маски, камери чудово його зняли, і ще для більшої впізнаваності він взув такі от червоні сандалі, щоб було здалеку видно. Забрав близько 9 тисяч доларів, після цього вирішив в торговий центр витрачати готівку, де його, звісно, знімали також камери. Коли поліція вийшла на його слід, чоловік спробував втекти і з дорогою викидав пачки грошей. Уявляєте, такий мані-рейн влаштував. А під час обшуків правоохоронці знайшли частину готівки, машину, одяг і з пограбування, і включно із тими самими червоними сандалями.
2: Можливо, ChatGPT вирішив так пожартувати, знаєш, дав йому максимально неправильні поради, щоб він це все виконав і, власне, і попався.
1: Оце, до речі, цікава думка. Ну, а як фінал, 121 місяць за ґратами, це трохи більше 10 років, і після звільнення ще 5 років нагляду за ним. Ну, нічого собі. Ну, взагалі вже нічого не потрібно, тільки ото в чат GPT зайвий раз написати.
2: Не використовуйте електрику світову за непотребом, розумієш?
1: Залишайтеся з нами, о 10:00 у нас свіжий випуск новин.
0: Лови настрій, тримай хвилю.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Лідерство українських дронів. Український виробник безпілотних літальних апаратів генерал Черешня продемонстрував визначні результати у липні, очоливши рейтинг ефективності в системі ситуаційної обізнаності «Дельта». Завдяки високим показникам роботи компанія закріпила за собою статус одного з ключових гравців на ринку оборонних технологій України. Наслідки атаки на ТРЦ Кривого Рогу. Станом на ранок 24 серпня 49 постраждалих внаслідок російської атаки на торгівельно-розважальний центр «Сонячна галерея» досі залишаються в лікарнях міста. Серед госпіталізованих 13 дітей. Четверо поранених перебувають у дуже важкому стані. Ще 11 у важкому, з них дві дитини. Нагадаю, що Російська Федерація двічі атакувала ТРЦ 21 серпня безпілотниками, внаслідок чого 16 людей загинули, ще 140 постраждали. Троє містян вважаються безвісти зниклими. Путін визнав економічні наслідки ударів ЗСУ. Удари Збройних сил України по критичних об'єктах по всій Росії завдають збитків її економіці. Однак Москва продовжить атакувати українську цивільну, аграрну та логістичну інфраструктуру. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін у відеоінтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну для програми «Вєсті». Очільник Кремля закликав приватний бізнес і регіональну владу самостійно фінансувати безпекові заходи та долучатися до протиповітряної оборони. Чеський гурт виступив в українських лікарнях і передав допомогу. Гурт завітав до реабілітаційного центру у Львові, Лисицькій лікарні та реабілітаційного центру «Мрія Надії». Окрім музичних вражень, музиканти доставили допомогу – спеціальний реабілітаційний апарат для відновлення моторики та набір гантелей, які допоможуть пацієнтам на шляху до одужання. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 10 година, 3 хвилина. Вітаємо вас, доброго ранку. Вітаємо вас з Днем Незалежності. Це ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
3: Так, друзі, сподіваємося, що у вас сьогодні буде надзвичайно святковий і настрій, і день буде тихий, так, щоб ми могли максимально відчути для себе це свято.
2: А ми продовжуємо наш такий імпровізований флешмоб в Інстаграмі, де долучаються наші слухачі, які показують себе красивих та відзначають наш акаунт Перець ФМ. Бачимо вас, репост і обмінюємося таким приємним настроєм. Ще у нас, звісно, посиденьки у цій годинці будуть. Ще у нас гості сьогодні, співачка Ірина Приступа. Поспілкуємося з нею, вона презентуватиме свою нову пісню. Коротше, чудовий святковий настрій. Приєднуйтеся і ви до нас.
0: Лови настрій! Тримай хвилю!

Якщо ваш кіт вимагає відчинити двері в кімнату, а коли ви відчиняєте, просто сідає на порозі і дивиться на вас, не гнівайтесь. Йому не треба була кімната. Йому потрібен був сам факт контролю над територією та ваша покора.

0: Шукай каву. Шукай Перець FM. Підзарядка.
1: А ми тут, а ми з вами, бажаємо вам доброго ранку, вітаємо з Днем Незалежності та продовжуємо дарувати класні, чудові, позитивні ранкові емоції.
2: І далі, друзі, новина для тих, хто думає собі, що, знаєте, отак от розсталися з людиною якоюсь, та з партнером чи партнеркою, і можна просто собі забрати речі і поїхати на всі світи. Але ні! Так не відбувається насправді. От якщо у вас є спільний собака або кішка, оце от так точно.
1: А як повинно відбуватися?
2: А от слухай, такий вийшов випадок у Мексиці. Там сімейний суд фактично призначив чоловікові аліменти на хаскі після розриву з колишньою партнеркою. Йдеться про 3-річного Лукаса, якого пара разом виховувала як члена власної родини. Після розставання пес залишився із жінкою, як часто буває, із дітьми, разом із ним і витрати на корм, на ветеринара, на догляд. І жінка вирішила, що це несправедливо, так не може бути, і пішла до суду. Процес тривав майже 10 місяців, і зрештою суд став на її бік. Тепер колишній партнер має що місяця платити 700 мексиканських песо, ну це приблизно $41, на утримання того самого Лукаса. І адвокат жінки сподівається, що ця справа стане поштовхом до зміни законодавства. Такий собі прецедент, щоб після розставання пар було зрозуміло, що не лише з ким залишається домашній улюбленець, але й хто й за нього платить.
1: Насправді у цьому є такий своєрідний резон, тому що зрозуміло, ну, по-перше, це хаскі, так, це велика собака, велика дитина. А я от нещодавно бачив опитування в Треці, де от якраз прямо і запитали, чи вважаєте ви своїх домашніх улюбленців за членів родини. І оце от насправді цікаво, тому що сприйняття своїх хвостиків, які вдома чекають нас після роботи, воно от за ці роки, навіть десятиліття, кардинально змінилося, і зрозуміло, що от прям 99% так і відзначились, що вони от своїх котиків, песиків, папужок, рибок вважають як членів своєї родини, бо без них не можуть уявити своє життя. Вони прикрашають наше життя, вони добре роблять наш побут таким класним. І коли от ти знаєш, що от зараз я приїду додому, воно ж там хоч інколи і буває так, що ми можемо сваритися з моєю кішкою, так? Бо це ж одразу якісь претензії. Де ти був цілий ранок? Давай мене корми. Але все одно це насправді милий процес, і без якого уявити свій день важкувато. Цінуємо кожну мить з вами і влаштовуємо посиденьки з вами. Вже дуже-дуже скоро в нашому ефірі.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець FM.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо «Перець ФМ» посиденьки. Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: 10:25, то у нас ще сьогодні і понеділок, і ще такий святковий День Незалежності, тому сьогоднішні посиденьки, вони такі от прям вийшли особливими. Як завжди, ви розповідаєте нам про те, з ким ви працюєте, з ким влаштовуєте робочі посиденьки, а ми з нашими друзями торгівельною маркою «Василеві пироги» в рандом, тобто випадковим чином, визначаємо серед абсолютно усіх наших слухачів, які залишали заявки. От, і всі ці номери вже в мене вбиті, тут їх дуже і дуже багато. Генеруємо число.
2: Так, Сашко там поки що генерує оце от щасливчика когось, хто отримає сьогодні «Василеві пироги». Ви ж, друзі, нагадую, в будь-якому разі пишіть нам, тому що це у нас відбувається щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці. Ми комусь відправляємо таку смакоту.
1: Так, у нас згенерувалося, номер телефону завершується цифрами 5711. Юлія. Я шукаю це повідомлення. Ось воно. А нас на посиденьках шестеро. Наташка, Павловна, Прокуровна Юлька, Анька, Альонка, Анастейша. А ми компанія iBoot Market. Чекаємо на «Василеві пироги». От вітаємо вашою компанією і от чекайте, вже дуже скоро будуть «Василеві пироги» і у вас. Всі подробиці і умови участі, як завжди, у нас на сайті «Перець ФМ». Вже у середу у нас чергові пироги полетять до наших слухачів.
0: Не шукай каву. Шукай «Перець ФМ».

0: Моя Україна. 2000 рік. На Олімпійських іграх у Сіднеї золота рибка Яна Кличкова вперше завоює нагороду з плавання. Дві медалі – за 200 і 400 метрів комплексне плавання. Взимку цього ж року Сергій Асафатов виступив в 10-му сезоні шоу «Голос країни» із піснею «Вахтером» гурту «Бомбокс».
1: Всім привіт, я Асафатов Сергій, і моє рідне місто – це місто Муровані Курилівці. Достатньо відоме містечко на південному заході Вінниччини. Поруч із селищем є чудодійне джерело мінеральної води, яке має назву Регіна. Назване так воно в честь доньки поміщика Сабанського, який у 1898 році приїхав сюди на відпочинок, а з часом заснував виробництво і розливу пляшки мінеральної води, цілющі властивості якої підтвердили навіть медики. Це джерело діє понині. З Днем Незалежності, Україна!

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні поговоримо. Яка вона буде в Україні в понеділок 24 серпня? Переважатиме суха погода. Після сильної спеки температура знизиться у більшості регіонів, тоді як найтепліше залишатиметься на півдні та сході країни. Опадів у більшості регіонів не прогнозують.
3: Щодо температурного режиму, сьогодні то у більшості західних, північних, частині центральних областей. Сьогодні в день буде від 21 до 26 градусів тепла. На півдні та сході навіть тепліше, до 32, обіцяють синоптики. Щодо Києва, то сьогодні, 24 серпня, у столиці не буде опадів. В день буде температурний режим від 22 до 24 градусів, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 20.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Саня та Марина і заряд позитива.
1: Доброго раночку, друзі. Ранкове шоу «Підзарядка» в ефірі «Перець ФМ» з вами. І ми от чекали, анонсували. Нарешті у нас в ефірі наша коліжаночка, неймовірна красуня, талановита артистка Інна Приступа. Доброго раночку.
2: Доброго раночку.
1: Інночка, давно не бачилася з тобою. Напередодні літа у нас була з тобою зустріч. Літо вже йде до свого завершення. Розкажи ж нам, як ця пора в тебе пройшла? Чи відпочивали, чи працювали, чи любиш літню спеку? Спека нам сьогодні подарувалася також.
2: Ми дуже багато працювали і також працювали над моєю новою піснею. Я хотіла, щоб саме під час літа мої слухачі її почули. Це така літня пісня, з якою я до вас сьогодні прийшла. Вона називається «Ой, мамо».
1: «Ой, мамо». Так. От одразу ж постає питання, кому присвячена? Що ми там почуємо? Ти вже неодноразово зазначила, що це така літня робота. Розкажи.
2: Так, ця пісня про кохання. Це моя вже друга пісня. І для мене музика – це не просто музика. Це історії з мого життя. Мої пісні, вони про кохання, про силу жіночу, про біль, який ми вчимося віддавати, проживати його, і про почуття, які знайомі кожному. І ось моя пісня «Ой, мамо», вона теж про кохання. Коли вже дівчина отак сидить і думає, вже все, залишуся в дівках, ага. І тут приходить до неї оте кохання всього її життя. І коли в наше життя приходить кохання, ми втрачаємо голову. Тому ця пісня теж така про кохання, про саме те кохання, яке ми всі чекаємо в своєму житті.
1: Ой, ну неймовірна історія. Я впевнений, що багатьом нашим слухачкам вперше, я впевнений, слухачам також відгукнеться вона. А як проходив запис пісні? Хто тобі допомагав в цьому процесі? Чи взагалі от ти от як артистка, особистість, доволі суворо підходиш до творчого процесу, там багато дублів потрібно було зробити, щось тобі не подобалось? Розкажи про цей творчий процес.
2: Так, я дуже вимоглива, я хочу, щоб завжди все було ідеально, тому разу, напевно, три перезаписували цю пісню, тому що мені не подобалося, як вона виходила, але в кінцевому результаті вийшло дуже круто. Цю пісню мені написав Гід Саїдов, це фіналіст «Голос України», його всі знають, він дуже відомий артист, він дуже талановитий, і це він мені вже другу пісню написав, тому що наступна моя пісня, вона буде називатись «Доторкнутись», і це теж він її написав.
1: А як от відбувається цей процес? Завжди цікаво. Тобі надсилають якусь демку чи текст, ти потім слухаєш, кажеш свою думку, якісь правки вносиш. От це ж таке, що ви не часто нам, слухачам, розповідаєте.
2: Ні, я демки не беру собі, тому що я хочу, щоб це була моя пісня. Я от думаю, що б мені хотілося заспівати, щоб це було моє. Я спілкуюся про свою пісню, я кажу, що я хотіла б заспівати, і
1: як
2: накидую
1: завдання.
2: Фрази, так, що там має бути, і під мене пишуть пісню, саме під мене, не якісь інші пісні, не якісь демки під когось там написані, а саме під мене пишуть.
1: Ну, фактично ставиться як завдання.
2: Так, завдання.
1: От настрій повинен такий передатися, так?
2: Так.
1: І от співпраця з кількома в тебе сонграйтерами, з цим єдиним Саїдом?
2: Ні, в мене різні автори пісень, так, взагалі, саму першу, з чого я почала свій музичний проєкт, це я подарувала пісню своєму чоловікові. «Даний небом». Цю пісню мені написала Бажана.
1: Так. Відома сонграйтерка, яка співпрацює з різними українськими артистами.
2: Так.
1: А от, до речі, як відреагував чоловік на такий подарунок? Минулого разу ти нам цього не розповідала.
2: Ну так, не розповідала, але для нього це був такий прям сюрприз-сюрприз і для гостей, які були у нього на день народження. Йому було дуже приємно. Я думаю, що
1: кожному... Тут посміхається, ми це розуміємо.
2: Так, я думаю, що кожному чоловіку було приємно, щоб дружина подарувала йому якусь таку пісню про їхнє кохання, щось таке.
1: Ой, це справді неймовірно. Але, Інна, у нас сьогодні подарунок для всіх слухачів.
2: Так.
1: І давай зробимо цю прем'єру. Твоя нова пісня, новинка.
2: Так.
1: В ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Слухаємо Інна Приступа «Ой, мамо».

0: В ефірі ранкового шоу «Підзарядка». Прем'єра нової пісні. Інна Приступа. Ой, мамо, вітаємо тебе!
1: Дякую!
0: А, слухай, ну, тут в тебе пісня відрізняється від попередньої, яку ти презентувала також у нас в ефірі. Це вже інший настрій, справді. Так. Як ти себе відчувала? Бо там була така меланхолійна, така робота драматична, я би навіть так сказав. Так. Тут же інший вайб. Справді, літній такий, трішки
1: шалений. Вона така
0: шалений,
1: легка, жіноча, так. Да, і я себе в ній теж почувала дуже легко. Взагалі, я думаю, що кожен слухач, який почув цю пісню і буде її слухати, я сподіваюся, якщо один раз послухати, то будеш ходити і наспівати, тому що вона дуже класна.
0: Це справді. А от аудиторія твоя, коли почула цю пісню, як вона відреагувала? Що казали? Можливо, рідні, знайомі, чоловік?
1: Так, я виставляла свою пісню в Тіктоці, в Інстаграмі, ага. І мені дуже багато написало, що пісня дуже класна, що цілий день ходять і наспівують, хто її вже почув.
0: Так, ну це сьогодні у нас точно це буде. Я тобі ввечері відпишусь, коли
1: так, мені дуже приємно,
0: перестану.
1: Мені дуже приємно, коли мені пишуть, що пісня дуже класна. Адже я тільки почала свій музичний шлях, і для мене це дуже важливо, коли мені кажуть, що дуже все гарно, і я думаю, що я в правильному напрямку рухаюсь.
0: Інна, ти вже там трішки обмовилася, що в тебе продовжується робота,
1: так.
0: І вже ти готуєшся до наступної прем'єри. Наскільки кардинально буде змінюватися музичний стиль в тебе?
1: Я хочу випускати

0: Ні, а то ще...
1: робота. Я слідкую за тобою в інстаграмі, постійні якісь події ти відвідуєш, концерти.
0: Так, так, я виступаю на благодійних заходах, допомагаю нашим військовим, адже заради них ми можемо жити і продовжувати наше життя після таких, навіть як сьогодні, важких ночей. Я ще не відпочивала, але планую відпочивати восени, взимку. Літо в мене було таке працьовите.
1: Працьовите. Так. І це насправді теж на користь, тому що творчістю так потрібно займатися, особливо справді в такі вже важкі дні, які ми переживаємо, а творчість нас може якось розрадити завдяки твоїм пісням. Іночко, дуже тобі вдячні, що ти завітала до нас, подарувала цей сонячний настрій. Це не все. Ми тебе так просто не відпустимо. Для тебе буде завдання для наших соціальних мереж, ще там поспілкуємося, а це для тих, хто ще не підписаний в інстаграмі і тіктоці, підписуйтесь на Перець FM. Інна Приступа була у нас у гостях в ранковому шоу «Підзарядка». Дякуємо.
0: Дуже дякую. Хочу сказати кожній жінці, дівчині, щоб ви не боялися закохуватися, щоб ви втрачали від кохання голову, адже коли ми кохаємо, ми живемо своє найкраще життя.
1: Супер, дякуємо. Цьом-цьом.
0: Цьом-цьом.
2: «Підзарядка». Твій ранковий вайб. На Перець FM. На Перець FM. Чори-мори.
3: Дівочки, знаєте, я, звісно, не хочу хвастатись, але сьогодні я була у двох дорогих закладах. Угу. Спочатку на заправці, а потім заїхала в аптеку.
2: Чори-мори. Чори-мори. Чори-мори. Жіночі жарти з перчиком. Чори-мори.

0: Заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
1: Неймовірний сьогоднішній день, і продовжують лунати слова привітання з Днем Незалежності. Дякуємо, що із самого ранку обрали цей настрій, що показали, як ви розпочали свій День Незалежності. Відмічали нас у сторіс Перець FM. Продовжуйте це робити, хто ще не доєднався до нашого такого святкового флешмобу в інстаграмі Перець FM. Ми чекаємо на ваші красиві світлини з вами красивими. Ось, і взагалі пограли, подарунки подарували. Цікаві факти розповідаємо. Ще й гості у нас сьогодні були. Неймовірна підзарядка.
2: Так, друзі, всіх вітаємо зі святом. День незалежності нашої прекрасної країни. Ви, кожен з вас, робить цю незалежність собою. Тим, що ми живемо, працюємо, навчаємось, навчаємо інших людей. І, звісно, захищаємо в першу чергу нашу незалежність.
1: Продовжуємо вас вітати. Не перемикайтесь, залишайтесь на хвилі Перець FM. У нас сьогодні спеціально урочистий ефір триває. А от завтра підзарядка знову о 8:00 у ваших вушках та на хвилі Перець FM. Марина Клим,
2: Саня Димо, всім гарного дня.
1: До завтра. На
0: Перець FM. Зарядили. Розсмішили.

0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України.
1: Але чи гарно так? Гарно так.
0: Суми 102.6.
2: Тонче, номером шоу. Тонче, see me in all.
0: Ромне 107.3.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Press FM.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Мінус ще один ворожий літак ворога. За словами командира сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, у Долотинівці на Ростовщині було уражено російський винищувач «Міг-29». Загалом цієї ночі українські військові уразили 66 ворожих цілей. Серед них 4 радари. Також під удар потрапила база російських спецпризначенців у Стрілковому на Херсонщині. Енергетичні об'єкти, 2 судна так званого тіньового флоту Російської Федерації та 11 пунктів управління на тимчасово окупованих територіях. В Одесі ворог знищив епіцентр. Під час ранкової атаки російських військ ворог атакував гіпермаркет в районі 7-го кілометра. Над торгівельним об'єктом здійнявся густий стовп диму. На місці працюють екстрені служби. Компанія «Епіцентр» підтвердила, що внаслідок атаки були пошкоджені два її торгівельні об'єкти. За попередньою інформацією, основний удар припав також на складські та енергетичні об'єкти. Є пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється. Єврокомісія виділяє Україні понад 6 мільярдів євро на оборонну підтримку. Кошти спрямують на посилення протиповітряної оборони, закупівлю ракет і боєприпасів, а також придбання радарів та іншого обладнання, необхідного для захисту від російських атак. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн наголосила, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну у протистоянні російської агресії. За її словами, посилення української оборони залишається одним із ключових пріоритетів ЄС. Завершено перший раунд. Визначено всіх учасників 1/16 фіналу Кубка України з футболу. У кубку залишилося 14 із 16 команд УПЛ. Вибули Оболонь і Чорноморець. Із наступної стадії 1/16 фіналу розпочнуть виступи в кубку 4 українські представники в Єврокубках 2026-27. Це Шахтар Донецьк, Динамо Київ, Полісся Житомир та ЛНЗ Черкаси. Матчі заплановані на 8-10 вересня. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Готелі. Яке у вас харчування? Триразове. Понеділок, середа і п'ятниця.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй на

0: Реклама на Перець FM.
1: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
5: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
9: Реклама
10: на Перець FM.
11: 456-8260. Круті партії 90-х.

0: FM. Наша країна. Моя Україна. Рік 2001. Відбувся візит Папи Римського Іоанна Павла II в Україну. У цей же рік було засновано український рок-гурт «Sky».
1: Всім привіт, я Олег Собчук, засновник та фронтмен українського рок-гурту «Sky». Ми рідне місто Тернопіль, файне місто Тернопіль. Вулиця Валова – найдавніша серед вулиць Тернополя. Вулиця відрізняється автентичним виглядом будівель і затишком. Вулиця Валова, до того ж, є місцем збору тернопільських художників. Тож прогулянка цим історичним місцем однозначно буде для вас дуже цікавою та пізнавальною. З Днем Незалежності, Україно!

0: на Перець FM Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На Співушому триває виставка «Муркотлива Україна». Найдобріша виставка квітів до Дня Незалежності України. Це виставка масштабних квіткових інсталяцій, створених із тисяч сезонних квітів. 12 вересня на Київському іподромі відбудеться «Ковбой Фейр» – великий опен-ейр фестиваль для всієї родини. На гостей чекатимуть кінні шоу, ковбойські перформанси, жива музика та діджей-сети, тематичні розваги, ярмарок, великий фудмаркет і вечірня концертна програма. Це цілий день у стилі кантри-фейр з музикою, емоціями, новими враженнями та справжньою атмосферою Wild West просто у Києві. До зустрічі 12 вересня на Київському іподромі – 10-22. Буде круто. В Бушкапаб відбудеться вечір імпровізації на трьох. Це шоу, де ніхто не знає, що буде далі. Без заготовленого матеріалу, без завчених монологів і без повторів. Тільки жива розмова, взаємодія із залом та комедія, яка створюється тут і зараз. 25 серпня культурний кластер «Краків» запрошує на шоу «Вісім цицьок». Це проєкт, де зібралися дівчата з абсолютно різними характерами, але спільною метою – розібрати на атоми чоловічі треці. Що вони пишуть, чим намагаються вразити і чому це так смішно? 27 серпня київський планетарій запрошує відвідати повнокупольний концерт класика під зорями «Алегретто» у форматі 360 градусів. «Алегретто» – концерт для тих, хто надихається естетикою живого звучання та бажає відкрити для себе новий формат класичної музики. Квитки на сайті київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
1: Древо. Під звуки гонга.

0: погода на Перець ФМ.
1: Короткий прогноз погоди на сьогоднішній понеділок, 24 серпня. На заході країни синоптики обіцяють переважно ясну погоду, можливі дощі, 20-23 з плюсом в день. На сході буде сонячна погода, 29-31 вище нуля. У південних областях буде ясна погода, 27-29 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, плюс 23. У центральних областях буде переважно сонячно, до 25 вище нуля в день. У нашому Криму сонячна погода, плюс 30. У столиці сьогодні хмарно і проясненням. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І попри все, дивімося лише вперед.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, девочки, раніше я мріяла про Париж, а тепер про вихідний без прання, прибирання, готування та інших хатніх робіт.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. У Криму спекотно. Супутники зафіксували пожежі на електропідстанції ПС «Західнокримська» у Сакському районі та військовому аеродромі у Джанкої. Після атак на позиції радіолокаційної роти на горі ТПОБА поблизу Феодосії теж спалахнула пожежа. Удар Російської Федерації по складах на Одещині. Відомо про 5 постраждалих внаслідок ударів по складських приміщеннях на Одещині. 3 з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна допомога. На місцях триває ліквідація наслідків атаки. Окрім того, через бойові дії та обстріли частина споживачів у 6 областях – тимчасово без електрики. Відновлення триває, обмежень не прогнозують. Україна збиває понад 90% шахедів. За словами глави держави, десятки тисяч наземних роботизованих комплексів уже виконують небезпечні завдання на фронті та допомогли зберегти життя тисяч українських військових. Водночас Україна продовжує розвивати морські дрони та далекобійні ударні системи. Далі цитую. «Згадайте день, коли на Київ уперше летіло 40 шахедів. Хтось кричав, що це кінець, а хтось шукав і знаходив рішення. Зараз ми збиваємо 90% плюс шахедів. Росія перейшла на реактивні, ми збиваємо вже їх, але маємо робити це масово», зазначив Зеленський. Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг спортсменок. Лідерки українського жіночого тенісу Еліна Світоліна та Марта Костюк зберегли свої позиції після турніру в Цинциннаті і посідають відповідно 9 та 11 місця у світовому рейтингу. Зазначу, що одиночний рейтинг WTA продовжує очолювати нейтральна Арина Соболенко. Другою ракеткою світу є Олена Рибакіна з Казахстану. На третій сходинці залишається американка Джесіка Пегула. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Пішла до магазину і сказала чоловікові, будеш варити пельмені, кидай по одному, щоб вони не злиплися. Прийшла з магазина, він тільки 6-й пельмень варить.

0: Шоукол.
1: День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Що спільного між тиграми в зоопарку і батьківщиною? Тигрюля за ґратами.

0: FM. Наша країна. Моя Україна. Рік 2002. Найпотужніший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія» із вантажем у 187,5 тонн здійснив перший комерційний політ. У жовтні цього ж року Віталій Козлуський переміг у телепрограмі «Караоке на Майдані у Львові». Саме тоді на всю Україну він виконав пісню «Вона» львівського гурту «Плач Єремії».
1: Привіт, я Віталій Козлуський, моє рідне місто – Львів. В моєму рідному місті Львові розташована лавка для закоханих. Вона була створена 10 майстрами товариства «Залізного лева». Разом з лавкою народилася і легенда. Якщо закохана пара візьметься за руки і одночасно сяде на неї, то їх любов буде щасливою та довгою. Лавку тримають два леви, які охороняють закоханих. Зазвичай вона не пустує. Закохані шукають тут своє щастя. Усім бажаю любові. З Днем Незалежності!

0: краще.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Коротке про нас погоди на сьогоднішній понеділок, 24 серпня. На заході країни синоптики обіцяють переважно ясну погоду, можливі дощі, 20-23 з плюсом в день. На сході буде сонячна погода, 29-31 вище нуля. У південних областях буде ясна погода, 27-29 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, плюс 23. У центральних областях буде переважно сонячно, до 25 вище нуля в день. У нашому Криму сонячна погода, плюс 30. У столиці сьогодні хмарно і проясненням. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І попри все, дивимося лише вперед.
1: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ви знаєте, дівчатки, з дієтою у мене такі бурхливі почуття. Ми постійно то розходимося, то знову зустрічаємося. Ой.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Моє вітання. Акції російського «Озон» обвалилися після ударів по складах. Акції «Маркетплейсу» сьогодні різко пішли вниз на тлі повідомлень про атаки на його логістичні об'єкти в Росії. За даними російських фінансових ЗМІ, під час ранкових торгів папери «Озон» втрачали понад 10%, а компанія опинилася серед головних аутсайдерів російського фондового ринку. Вітков і Кушнер знову перенесли візит до Києва. Запланований візит спецпредставників президента США Дональда Трампа, Стіва Віткова та Джареда Кушнера до України знову відклали на тлі посилення російських ракетних і дронових атак. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб. Нагадаю, раніше повідомляли, що Вітков і Кушнер можуть приїхати до Києва на День Незалежності. Росія розгорнула нову хвилю диверсій у Європі. Ворог активізував диверсійну кампанію проти європейських підприємств оборонної промисловості, які виробляють або постачають озброєння Україні. Про це пише The Telegraph, посилаючись на західні розвідувальні джерела. Мета таких операцій – пошкодити підприємства та порушити постачання для України. Європейські країни вже розглядають подібні випадки як частину широкої кампанії російської гібридної війни проти Заходу. Якщо дива існують, українці – одне з них. Пол Веслі привітав Україну. Американський актор, відомий за роллю Стефана Сальваторе у серіалі «Щоденники вампіра», записав спеціальне привітання для українців із Днем Незалежності. Актор відзначив стійкість, єдність і силу українців, які навіть після важких ночей продовжують відновлювати свої міста, допомагати один одному та боротися за свободу. Це вже не перша публічна підтримка України з боку Пола Веслі. А сьогодні його слова прозвучали особливо символічно. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Питання дня. Скільки ночей потрібно поспати на краю, щоб сіренький вовчок обгриз мої боки хоча б до розміру М? Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Уявіть собі магазин, де ви платите за вхід в нього, а далі ваше завдання – щось вкрасти і не попастися. Отакий інтерактивний атракціон відкрили у Токіо. Він називається Гігамарт і виглядає як японський міні-маркет, тільки сперебільшено великими товарами, наприклад, гігантськими пачками чіпсів. Ну і там за 3200 єн, це приблизно $20, вам дають 60 секунд, тобто хвилинку, щоб непомітно винести напій, снек, книжку чи інший предмет. Але є нюанс. За вами стежать десятки камер, а будь-який підозрілий рух або шум може миттєво завершити вашу гру. Якщо вдалося, здобич ваша.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: FM. Наша країна. Моя Україна. Рік 2005. Успішний дебют на Каннському міжнародному кінофестивалі. Фільм «Подорожній» Ігоря Стрембійського завоює золоту пальмову гілку. У цей самий рік було створено гурт «Тверезість і культура». Український музичний гурт, заснований у 2005 році Віктором Бронюком у місті Вінниця.
1: Всім привіт! Я Віктор Бронюк. Мій рідний край – це село Соколова Хмельницького району Вінницької області. Вінниця – це прекрасне місто, де приємно відпочивати, гуляти, насолоджуватись життям. Візитівка Вінниці – 106-річна башта на Європейській площі. Вона була побудована в 1911 році для першого міського водопроводу, як водонапірна вежа у Вінниці. Сьогодні Вінницька вежа не просто колишня водонапірна башта, це частина культури міста. З неї розкидається неймовірно гарний вид на місто.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Короткий прогноз погоди на сьогоднішній понеділок, 24 серпня. На заході країни синоптики обіцяють переважно ясну погоду, можливі дощі, 20-23 з плюсом в день. На сході буде сонячна погода, 29-31 вище нуля. У південних областях буде ясна погода, 27-29 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, плюс 23. У центральних областях буде переважно сонячно, до 25 вище нуля в день. У нашому Криму сонячна погода, плюс 30. У столиці сьогодні хмарно і проясненням. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І попри все, дивимося лише вперед.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Успішний удар по військово-промисловому комплексу ворога. У ніч на 24 серпня підрозділи Сил оборони України уразили федеральне казенне підприємство «Комбінат Каменський» у Камінь-Шахтинському Ростовської області Росії. Після удару на території підприємства зафіксували пожежу. Ступінь завданих об'єкту збитків наразі уточнюється. Комбінат «Каменський» є підприємством російського військово-промислового комплексу. За даними Генштабу, воно виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. В Генштабі наголосили, що робота зі знищення ключових об'єктів військово-промислового комплексу Росії триває. Тотальний терор. Одеса та область під масованими атаками Російської Федерації. За останні 50 днів Росія випустила близько 357 ракет і 30 авіабомб по Одесі та області. Щодня регіон зазнає атак дронів. Сьогодні було атаковано два епіцентри, але постраждали також житлові будинки, склади, порти, цивільні судна і АЗС. Теж сьогодні Російська Федерація вдарила дроном по багатоповерхівці у Чернігові. Відомо про вісьмох постраждалих, серед них дитина. Про це поінформували в міськраді. На місці влучання працюють екстрені служби. Юков – герой України. Загиблому керівнику пошукової групи «Плацдарм» Олексію Юкову присвоїли звання Героя України посмертно. Він знаходив і повертав тіла українських військових із найгарячіших напрямків. Раніше було створено петицію із закликом надати Олексію Юкову звання Героя України. Вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 тисяч. Нагадаю, 5 серпня 2026 року керівник пошукової групи «Плацдарм» отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення у Лиманській громаді Донецької області. Його авто підірвалося на міні, Юкову було 40 років. До Дня Незалежності в Україні створили хліб трьох епох – випічку, яка поєднала кулінарні традиції Русі, Гетьманщини та УНР. Проєкт покликаний нагадати про тяглість української державності, а весь прибуток від продажу передадуть на підтримку звільнених з полону українських військових. Особливий хліб з'явився у продажу однієї з популярних торгових марок напередодні державних свят. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ой, Люба, вчора за вечір спалила 800 кілокалорій.
2: Ух ти, Маруся, а я теж так хочу. Диктуй, я запишу.
1: Що записувати? Поставила курку в духовку і спалила.

по-іншому, коли в ньому є «Чайграф». Радіо «Перед ФМ» та «Чайграф» запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від «Граф». Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чайграф». «Граф» – твій стиль, твій смак. –

0: Реклама на Перець FM.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, а коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
4: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
5: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Реклама на Перець FM.

0: мікрофоні Ярослав Пірох.
1: Недавно випивав з представниками інших культур і зрозумів, що в нас є дещо спільне. Оскільки коли приходить той момент алкогольного сп'яніння, коли ви починаєте згадувати минулу величність своєї нації. Українці згадують козацькі звитяги, французи згадують Наполеона, а німці в цей момент просто мовчать. І в їхніх очах видніється тільки одна скупа арійська сльоза.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: наша країна, моя Україна. Рік 2006. Українська збірна виходить до чвертьфіналу на чемпіонаті світу з футболу. У цьому ж році Міла Нітіч почала працювати з естрадно-симфонічним оркестром і естрадним оркестром УМВС України.
1: Друзі, всім привіт! Я Міла Нітіч, моє рідне місто Стара Синява. Селище міського типу, яке розташоване за 65 кілометрів від Хмельницького на річці Ікві. Поряд з селищем знаходиться водосховище з назвою Христосово. Водойма дуже велика, має площу плеса 90 гектарів. Середня глибина 5 метрів. Водойма не спускалася з 1998 року і є одним з найулюбленіших місць відпочинку місцевих жителів та рибалок. З Днем Незалежності, Україна! Ваша Міла Нітіч!

0: погода на Перець ФМ.
1: Короткий прогноз погоди на сьогоднішній понеділок, 24 серпня. На заході країни синоптики обіцяють переважно ясну погоду, можливі дощі, 20-23 з плюсом в день. На сході буде сонячна погода, 29-31 вище нуля. У південних областях буде ясна погода, 27-29 з плюсом. На півночі хмарно з проясненням, без опадів, плюс 23. У центральних областях буде переважно сонячно, до 25 вище нуля в день. У нашому Криму сонячна погода, плюс 30. У столиці сьогодні хмарно і проясненням. Температура повітря в день 21-23 градуси із позначкою плюс. І попри все, дивімося лише вперед.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчата, справжня жіноча інтуїція – це знайти заначку чоловіка швидше, ніж він сам.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про головне станом на цю годину саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Розпочну з хороших новин. Ще 10 українських полонених вдома. Україна повернула їх у межах спеціального етапу обміну через Білорусь. Про це повідомив президент Зеленський. За його словами, серед 10 воїнів – військові ЗСУ та Нацгвардії. Вони захищали країну на Донецькому напрямку. Всі вважалися зниклими безвісти. Під ударом опинилися пункти управління ворога. Так, під ураження ЗСУ потрапили склади матеріально-технічних засобів Російської Федерації в Степному та Хрустальному на Луганщині, а також у Вікторівці Запорізької області. Уражено радіолокаційну систему СТ-68 у Роздольному в Криму. Також підтверджено пошкодження винищувачів Су-33, Міг-29 та безпілотника «Оріон» на аеродромі Витязево в Анапі Краснодарського краю Російської Федерації. Чоловіки зможуть отримати відстрочку від мобілізації після народження дитини. Саме такий законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Якщо його винесуть на розгляд і підтримають, відстрочка буде дійсною протягом першого року життя дитини та припинятиметься, коли дитині виповниться один рік. У День Незалежності Євросоюз виділив Україні понад 6 мільярдів євро. Гроші підуть на закупівлі озброєння Україні, фінансування спрямують насамперед на засоби, необхідні для захисту українських міст від російських ракет і дронів. До переліку майбутніх закупівель увійшли системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радари. Цьогорічний парад столиці таки відбувся. В День Незалежності над Києвом пролетіли ударні дрони, Дніпром пропливли морські БПЛА, а містом проїхалися наземні роботизовані комплекси. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Батьки застукали дитину за поїданням хом'ячого корму. Корм відібрали, рота прополоскали, батько читає склад. Так, пшениця, просо, горох, морква, картопля, вітаміни А, Б, Д, Е. Мати замислено. Може йому ще дати?

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ми продовжуємо вітати усіх з 35-річчям Незалежності України. І от саме на честь свята батьківщину мати у Києві підсвітили найяскравішою світловою аудіовізуальною інсталяцією, яка отримала назву «Майбутнє пам'ятає». Це такий проект Миколи Каблука, який стартував 22 серпня і триватиме до 1 вересня щоденно з 21 до 23.00.
2: І під час п'ятихвилинного світлового шоу на монументі з'являтимуться символічні образи, які уособлюють зв'язок з минулим, стійкість, свободу вибору українців та, звісно, наше єднання.
1: Ось, я впевнений, що ви вже бачили, але мені здається, що краще своїми очима все це побачити. Сподіваюсь, я також встигну особисто там побувати.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: FM. Наша країна. Моя Україна. Рік 2007. Виходить українська комп'ютерна гра «Сталкер», яка стає популярною по всьому світі. У цей же рік Ірина Федишин випустила альбом «Україна колядує».
1: Привіт, я Ірина Федишин. Моє рідне місто – Львів. У місті Лева є італійський дворик. Цей дворик був створений італійським майстром у 16 столітті. І з ним пов'язана романтична історія прихованої любові польського короля Яна Собеського до французької Марії Казмірі. Прийшовши сюди і прислухавшись до тиші дворику, ви зможете почути шепіт закоханих. З Днем Незалежності, Україна!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода – частина наших планів, навіть якщо ми її туди не запрошували. Тож слухаємо прогноз на завтрашній вівторок, 25 серпня. Синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду переважно до 22 градусів з позначкою «плюс» в день. На сході також ясна погода без опадів, 24-26 з плюсом. На півдні хмарно із проясненням, плюс 27, плюс 29. На півночі синоптики обіцяють переважно ясну погоду без опадів, 20-22 тепла в день. У центральних областях переважно сонячно, до 26 з плюсом. У нашому Криму ясна погода, 26-28 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. І настрій ваш теж нехай буде сонячним.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте, що я вам скажу, дівчатки? Я вже не в тому віці, щоб ображатися, ні. Я вже в тому віці, що все запам'ятовую.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Прес ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. «Гріпен» для України будуть. Сибіга заявив про підготовку винищувачів для захисту неба. Так Швеція готує передачу Україні 16 винищувачів «Гріпен» на початку 2027 року. Ще 16 «Гріпен» планують поставити з 2029 року. Окрім того, міністри обговорили створення антибалістичної коаліції, отримання Україною додаткових засобів перехоплення, посилення санкцій проти російської ракетної програми, а також українсько-шведську співпрацю у виробництві безпілотників. У Чернігові вже 17 поранених через удар дроном по дев'ятиповерхівці. Після атаки в будинку спалахнула пожежа, яку загасили надзвичайники. Нагадаю, Росія сьогодні посеред білого дня вдарила по житловому будинку в місті Чернігів. Зеленський присвоїв звання Героя України Андрію Білецькому. Так своїм указом президент сьогодні надав командиру 3-го армійського корпусу Андрію Білецькому звання Героя України із врученням ордена «Золота зірка». Нагадаю, звання Героя посмертно присвоєно і Олексію Юкову. Президент вручив нагороду його дружині. Олексій був відомим волонтером і очолював пошукову групу «Плацдарм», яка займалася пошуком полеглих захисників. В Канаді, Великій Британії, Бельгії та Молдові знакові будівлі підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди 35-ї річниці Незалежності України. В Отаві кольорами українського прапора підсвітили вежу миру на парламентському пагорбі та офіс прем'єр-міністра Канади. В Лондоні синьо-жовтими кольорами засяє Вестмінстерський палац, в Брюсселі – штаб-квартира Єврокомісії Берлемон, а у Молдові – будівля парламенту. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин почуєте вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: 3 січня зустрічаються двоє друзів. Чуєш, як відсвяткував Новий рік? Ой, не знаю, ніхто поки ще не говорив зі мною.

0: Реклама на Перець FM. Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
6: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
8: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Про 23-річного американця Дерона Льюіса він вирішив за допомогою чату GPT пограбувати банк. Він там питав про час реагування поліції, навіть зброї та боєприпасів. Google Maps прокладав маршрут до банку, тобто фактично залишив в телефоні цифровий конспект майбутнього злочину. На пограбування він прийшов без маски, камери чудово його зняли. І ще для більшої впізнаваності він взув такі от червоні сандалі, щоб було здалеку видно. Забрав близько 9 тисяч доларів. Після цього вирішив в торговий центр витрачати готівку. Коли поліція вийшла на його слід, чоловік спробував втекти. Дорогою викидав пачки грошей. Уявляєте, такий мані-рейн влаштував. А під час обшуків правоохоронці знайшли частину готівки, машину, одяг і пограбування, і включно із тими самими червоними сандалями. Ну а як фінал, 121 місяць за ґратами, це трохи більше 10 років, і після звільнення ще 5 років нагляду.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ. Ранкове шоу «Підзарядка».
2: На Перець ФМ.
3: Перець ФМ. Наша країна. Моя Україна.
4: Рік 2008. Випускники шкіл складають перше обов'язкове ЗНО для вступу до університету. В серпні ж цього року до Дня Незалежності президент України надав Ірині Білик звання Народної артистки України.
5: Всім привіт! Я Ірина Білик. Моє рідне місто Київ. Київський річковий порт і вокзал знаходяться на правому березі Дніпра, в історичній частині міста, на Подолі. Він є головним у столиці річковим портом. Його причали розтягнуті від гавані до самої станції метро Дніпро. Поділ був торговим центром Києва ще з давніх часів. Товари сюди доставляли найчастіше по воді. У 19 столітті за течією Дніпра почали рухатися судна і поступово уздовж правого берега розташувалися цілі ряди пристаней. З Днем Незалежності, Україно, Ірина Білик.

0: хіт у твоєму місті. Берець FM.
1: Не дзвони.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Та частина наших планів, навіть якщо ми її туди не запрошували. Тож слухаємо прогноз на завтрашній вівторок, 25 серпня. Синоптик обіцяє на заході країни сонячну погоду переважно до 22 градусів з позначкою плюс в день. На сході також ясна погода без опадів, 24-26 з плюсом. На півдні хмарно із проясненням, плюс 27, плюс 29. На півночі синоптик обіцяє переважно ясну погоду без опадів, 20-22 тепла в день. У центральних областях переважно сонячно, до 26 з плюсом. У нашому Криму ясна погода, 26-28 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. І настрій ваш теж нехай буде сонячним.
0: Погода на Перець ФМ.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збирай баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф – твій стиль.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Здається, дівчатки, ми вже не ті. Бо колись нас хвилювали залицяльники, а зараз тільки рівень холестерину в крові.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. За київським часом 17:00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Прес ФМ.
1: Далі коротко про головні події станом на цю годину. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили України уразили завод, що виробляє паливо для смерчів і торнадо. У ніч проти 24 серпня Сили оборони України уразили комбінат «Каменський» у Ростовській області Російської Федерації. Підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо». А після удару на його території зафіксували пожежу. Зниження мобілізаційного віку нижче 25 років наразі не розглядається. Натомість Генеральний штаб обговорює питання про зниження мобілізаційного віку від 60 до 50-55 років. Таку заяву зробив секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки. Росія вперше придбала бензин у Туреччини. Його вивантажив танкер тіньового флоту. Судно має прибути до одного з російських портів на Балтійському морі. Це буде п'яте постачання імпортного палива до Російської Федерації морським шляхом. Точний порт розвантаження невідомий, а наразі судно стоїть на якорі у Фінській затоці. Україна вироблятиме власні Storm Shadow. Велика Британія передасть Україні секретні дані для виробництва ракет великої дальності. Так, Storm Shadow має максимальну дальність 550 кілометрів і може нести 400-кілограмову фугасну проникаючу боєголовку. Водночас нарощування виробництва ракет в Україні може зайняти кілька років, але прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бенхем заявляє, що Лондон підтримуватиме Київ у довгостроковій перспективі. Нова відзнака від Зеленського. В День Незалежності України президент Володимир Зеленський вперше вручив нову почесну відзнаку «Вдячність українського народу». Її отримав народ Великої Британії. Ця нагорода була заснована лише 20 серпня указом президента. Вона має засвідчувати повагу та вдячність народу України народам іноземних держав, які підтримують Україну під час війни. Йдеться, зокрема, про військову, гуманітарну та фінансову допомогу, політичну підтримку, а також прихисток для українців. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Неважливо, як ви зустріли Новий рік. Головне, як Новий рік зустріне вас.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька стосовом, дієтична добавка.
1: Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
2: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Реклама на Перець ФМ.

0: Перед представляє лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Так, а тепер такий маленький лайфхак для чоловіків. Ось, наприклад, дівчата зараз знають собі ціну. Це 100%. Вони раніше собі знали ціну. Але з розвитком соцмереж, інстаграму, вони вже розуміють, які можуть бути круті подарунки. Ось, наприклад, ви придбали букет квітів за 2,5 тисячі гривень. Що ви отримуєте взамін? Дякую. Ви придбали букет квітів за 10 тисяч гривень. Що ви отримуєте? Дякую. Різниця 7,5 тисяч гривень. Дякую, одне і те ж. І ми на цьому ендорфіні живемо аж 2 тижні. Дівчата!
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.
2: Перець ФМ. Наша країна. Моя Україна. 2009 рік. В Україні зафіксовано найвищий за всі роки незалежності показник народжуваності. У цей же рік Віталій Козловський отримав звання «Найкращий співак України» за версією Ukrainian Music Awards.
3: Привіт, я Віталій Козловський, моє рідне місто – Львів. Саме тут, в столиці Західної України, розташована львівська майстерня шоколаду. Відвідавши її, ви побачите, як ллються шоколадні потоки, а спеціально навчені майстри виготовляють плитки і фігурки різних розмірів і смаків. А ще тут можна придбати шоколадні цукерки з найрізноманітнішими начинками. З Днем Незалежності, Україно!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода – частина наших планів, навіть якщо ми її туди не запрошували. Тож слухаємо прогноз на завтрашній вівторок, 25 серпня. Синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду переважно до 22 градусів з позначкою «плюс» в день. На сході також ясна погода без опадів – 24-26 з плюсом. На півдні хмарно із проясненням – плюс 27, плюс 29. На півночі синоптики обіцяють переважно ясну погоду без опадів – 20-22 тепла в день. У центральних областях переважно сонячно – до 26 з плюсом. У нашому Криму ясна погода – 26-28 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день – 22-24 градуси із позначкою «плюс». І настрій ваш теж нехай буде сонячним.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, що я вам скажу? Влітку я худну. Так, але тільки фінансово. Чомусь.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі про головне. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Італійська підтримка. Глава МЗС Італії Антоніо Таяні анонсував новий пакет допомоги Україні. Він підтвердив, що уряд і надалі відданий питанням безпеки, відбудови та оборони України, зокрема із допомогою нового італійського пакету підтримки, який зараз готується. Таяні також наголосив на стратегічній ролі Чорного моря та всього Середземномор'я для глобальної продовольчої безпеки та безперебійного експорту зерна з України. До всього міністр повідомив, що вирішив підсвітити будівлю МЗС кольорами українського прапора на знак солідарності із народом. Обмін нагородами. Президентка Молдови Майя Санду нагородила українського колегу Володимира Зеленського орденом Республіки. Найвищою державною нагородою Республіки Молдова і своєю чергою отримала орден від Зеленського. Як вказано на президентському сайті, орден вручається за видатний внесок у захист миру та свободи на європейському континенті та на знак вдячності народу Республіки Молдова за мужність українського народу. Санду ж отримала орден княгині Ольги першого ступеня, одну з найвищих державних нагород України. Нагадаю, що даний орден – це нагорода, заснована в 1997 році, яка вручається жінкам за видатні заслуги в державній, громадській, науковій, освітній, культурній, благодійній діяльності та в інших сферах суспільного життя. У Києві відбувся саміт коаліції охочих. Ключовими темами стали постачання ракет-перехоплювачів для систем «Петріот» до зими, подолання дефіциту фінансування сил оборони у розмірі 27 мільярдів доларів та розблокування Чорного моря. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Додам, що це був третій саміт коаліції охочих, що відбувся у Києві. Низка лідерів країн приєдналася до засідання у режимі онлайн. Хтось точно зійшов з розуму. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав український народ із 35-ю річницею Дня Незалежності. Він заявив, далі цитую, «Історичні долі білоруського та українського народів тісно переплетені. Наші нації пов'язують вікові традиції, пам'ять про спільні перемоги та важкі випробування». Лукашенко висловив упевненість, що незважаючи на геополітичні потрясіння, майбутні покоління білорусів та українців збережуть вікові дружні та родинні зв'язки, а Мінськ і Київ відновлять взаємовигідну співпрацю на засадах довіри, поваги та рівноправності. І наостанок Лукашенко побажав усім громадянам України здоров'я та процвітання, а їхній країні – миру та щастя. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Ще почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Ось народна мудрість. Чим розумніша людина, тим швидше можна пояснити йому, що він дурень. Дурню пояснити, що він дурень, неможливо.

смакує по-іншому, коли в ньому є чайграф. Радіо Перець ФМ та чайграф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від Граф. Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чайграф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба.
4: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Насувається премія MTV VMA, і там Мадонна обійшла Тейлор Свіфт.
2: Так, схоже, Мадонна вкотре доводить, що списувати королеву поп-музики з рахунків точно зарано. У 67 років вона стала головною номінанткою MTV Video Music Awards 2026 і одразу, на секундочку, в 11 номінаціях. І це при тому, що у Мадонни вже є 19 статуеток Video Music Awards.
1: На другому місці цього року Тейлор Свіфт з 9 номінаціями. Щоправда, за загальною кількістю перемог вона Мадонну вже випередила. А хто забере найбільше статуеток, дізнаємося 27 вересня на цій церемонії в Лос-Анджелесі.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Наша країна. Моя Україна. 2010 рік. Проходить перший Одеський міжнародний кінофестиваль. У цьому ж році Дмитро Монатік взяв участь у третьому сезоні телешоу «Танцюють всі» і в першому сезоні «Ікс-фактора».
1: Всім привіт! З вами Монатік. Моє рідне місто – Луцьк. Це фантастичне місто, в якому хочеться побувати і безмежно хочеться повертатися знову і знову. На банкноті номіналом в 200 гривень на зворотній стороні зображена в'їзна вежа Луцького замку. З Днем Незалежності, Україну! З любов'ю та ритмом. Монатік.

0: down. Перецепем. В дорозі слухай Перецепем.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Частина наших планів, навіть якщо ми її туди не запрошували. Тож слухаємо прогноз на завтрашній вівторок, 25 серпня. Синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду переважно до 22 градусів з позначкою плюс в день. На сході також ясна погода без опадів, 24-26 з плюсом. На півдні хмарно із проясненням, плюс 27, плюс 29. На півночі синоптики обіцяють переважно ясну погоду без опадів, 20-22 тепла в день. У центральних областях переважно сонячно, до 26 з плюсом. У нашому Криму ясна погода, 26-28 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. І настрій ваш теж нехай буде сонячним.
0: Погода на Перець ФМ.

Пирець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, здається, доросле життя – це коли нова сковорідка приносить більше радості, ніж новий кавалер.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про важливе, як Синія Сьомчик, мої вітання. Рідкісна здобич. Екіпаж FPV 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла знищив на Гуляйпільському напрямку портативний супутниковий інтернет-термінал російських загарбників Spirit-030. Він є рідкісним пристроєм, який росіяни використовують як замінник терміналів Starlink. Діаметр антени цього обладнання становить лише 30 сантиметрів, що значно ускладнює його виявлення. Російські війська почали масово розгортати термінали Spirit-030 після березня цього року. Змістовна розмова. Міністр оборони України Євгеній Хмара обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем фінансування української оборони, посилення протиповітряних спроможностей та розвиток довгострокової взаємовигідної співпраці між країнами. Хмара подякував Німеччині за сильну і послідовну підтримку України. Інфляція пришвидшилася. Як зауважили у Держстаті, у липні 2026-го зростання цін виробників промислової продукції було зумовлене передусім подорожчанням постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря одразу на 6,4%. Водночас річний показник промислової інфляції минулого місяця став другим із початку року і досяг 42,5%. Нагадаю, ціни виробників промислової продукції в Україні у червні цього року зменшилися на 4,1% до попереднього місяця. Рекорд України. На Одещині під час фестивалю «Пан Борщ» господині приготували 300 літрів борщу за родинним рецептом чекаленків. Рекорд зафіксували у національному реєстрі. Рецепт цієї страви має глибоке історичне коріння та пов'язаний із родиною видатного українського громадського діяча, мецената і патріота Євгена Чекаленка. А обійстя Чекаленка було розташоване у селі Перешори, що на Одещині. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Ой, перші три дні батьківства були казкові. Вітання, обмивання, потім дружину виписали з пологового будинку і почалося.
2: J-Lo!

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Щоразу тут наперед.
7: Перший повнометражний оригінал. Готель Соколине Сяйво. З 24 серпня тільки на Київстар ТБ.
8: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
11: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: От китайці, вони вирішили перетворити своїх токсичних керівників на віртуальних тваринок. Це взагалі цілий тренд, який набирає популярності зараз у Китаї, як новий спосіб боротися зі стресом на роботі. Працює це просто. Ага. Значить, завантажуєш фотографію людини, задаєш шаї зовнішність, поведінку, репліки, які властиві цій людині, і персонаж починає бігати просто по екрану твого комп'ютера і, значить, оце вигукувати різні такі цікаві фрази. Тренд завірусив. Все після того, як один з користувачів зробив такого, так би мовити, улюбленця з Ілона Маска.
2: Mm.
1: Тобто тут одразу, да, напрошується, що він токсичний такий керівник.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: FM. Наша країна. Моя Україна. Рік 2011. Віталій і Володимир Кличке стали володарями усіх чемпіонських поясів у важкій вазі професійного боксу. Цього ж року Арсен Мірзоян став учасником шоу «Голос країни».
1: Всім привіт! Я Арсен Мірзоян і моє рідне місто – Запоріжжя! Саме у цьому місті знаходиться найбільший острів на Дніпрі – острів Хортиця. Цей унікальний природний та історичний комплекс є одним із семи чудес України. З Днем Незалежності, Україна!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода – частина наших планів, навіть якщо ми її туди не запрошували. Тож слухаємо прогноз на завтрашній вівторок, 25 серпня. Синоптик обіцяє на заході країни сонячну погоду переважно до 22 градусів з позначкою «плюс» в день. На сході також ясна погода без опадів – 24-26 з плюсом. На півдні – хмарно із проясненням – плюс 27, плюс 29. На півночі синоптики обіцяють переважно ясну погоду без опадів – 20-22 тепла в день. У центральних областях переважно сонячно – до 26 з плюсом. У нашому Криму ясна погода – 26-28 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день – 22-24 градуси із позначкою «плюс». І настрій ваш теж нехай буде сонячним.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чори-мори.
1: А знаєте, дівчатки, єдина людина, яка може 5 хвилин шукати пульт, сидячи на ньому, це такий чоловік.
0: Чори-мори. Чори-мори. Чори-мори. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Хороші новини від Макрона. Франція прискорює постачання ракет ППО України та передає ліцензії на їхнє виробництво. Про це повідомив президент країни на засіданні коаліції охочих. Крім того, французька сторона прискорить виділення і фінансової допомоги. Неймовірне обурення. У Росії погрожують завдати ударів по українських підприємствах, які виготовляють далекобійні озброєння. Саме так у Кремлі відреагували на плани Британії передати Києву дані про ракета «Скальп». Традиційно речник Путіна Пісков звинуватив Лондон у безпосередній участі у війні та спробах зірвати мирний процес. Нагадаю, британський уряд дозволив розкрити для України засекречену інформацію про британські компоненти далекобійної ракети «Скальп». Доставка зерна. Як інформує Володимир Зеленський, попри спроби Російської Федерації, наразі немає тотального блокування зернового коридору. По 3-4 судна на день заходять і виходять. Для розширення можливостей коридору триває робота у двох напрямках, зокрема переговори партнерів із Росією та посилення системи ППО. Ніякої Маші, а тим паче ведмедя. Ютуб заблокував на території України три канали російського мультсеріалу «Маша та ведмідь» – російськомовний, україномовний та англомовний. Усі три канали зазначені в санкційному рішенні РНБО, введеному в дію указом президента України. Блокування цих каналів обмежує доступ цього контенту до українських дітей і позбавляє Росію ще одного майданчика для заробітку та гібридного впливу. Пам'ятна монета. 24 серпня Національний банк ввів у обіг пам'ятну монету до 35-річчя Незалежності України. Дана монета має номінал 20 гривень, виготовлена зі срібла, а її тираж – до 5 тисяч штук. Серед іншого, на аверсі монети зображено руку військового, що тримає щит. Угорі зображення дитячого малюнка, що слугує талісманом для захисника. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ну, подурили з тими цінами. Ідеш в аптеку, як у ювелірний магазин.

0: Реклама на Перець FM.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець FM.

0: Наша країна. Моя Україна. Рік 2011. Брати Кличко після перемоги Володимира в бою з британським боксером Девідом Хеєм стали власниками усіх чотирьох поясів чемпіонів світу у важкій вазі. Таким чином, брати-боксери Кличко завоювали всі найпрестижніші чемпіонські пояси. Влітку цього ж року Віктор Бронюк написав композицію під назвою «Не цілуй», яку в результаті виконав з українською співачкою Іриною Білик.
1: Всім привіт! Я Віктор Бронюк. Мій рідний край – це село Соколова Хмельницького району Вінницької області. Вінниця – це прекрасне місто, де приємно відпочивати, гуляти, насолоджуватись життям. Візитівка Вінниці – 106-річна башта на Європейській площі. Вона була побудована в 1911 році для першого міського водопроводу, як водонапірна вежа у Вінниці. Дивно, але будівля й досі виглядає майже так само, як і раніше. Сьогодні Вінницька вежа не просто колишня водонапірна башта, це частина культури міста. Висота Вінницької культурної візитівки – 28 метрів. З неї розкидається неймовірно гарний вид на місто.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Частина наших планів, навіть якщо ми її туди не запрошували. Тож слухаємо прогноз на завтрашній вівторок, 25 серпня. Синоптик обіцяє на заході країни сонячну погоду переважно до 22 градусів з позначкою плюс в день. На сході також ясна погода без опадів, 24-26 з плюсом. На півдні хмарно із проясненням, плюс 27, плюс 29. На півночі синоптик обіцяє переважно ясну погоду без опадів, 20-22 тепла в день. У центральних областях переважно сонячно до 26 з плюсом. У нашому Криму ясна погода 26-28 вище нуля. У Києві завтра синоптики обіцяють сонячну погоду, температура повітря в день 22-24 градуси із позначкою плюс. І настрій ваш теж нехай буде сонячним.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: А ви помічали, дівчатки, що чоловік починає цінувати дружину особливо сильно, коли не може знайти свої шкарпетки?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Ще 10 українських полонених вдома. Їх 24 серпня Україна повернула в межах спеціального етапу обміну через Білорусь. Серед 10 воїнів – військові ЗСУ та Нацгвардії. Вони захищали країну на Донецькому напрямку. Всі вони вважалися зниклими безвісти. Дякуємо за захист кожному з них. Мільярди у День Незалежності. ЄС виділив Україні понад 6 мільярдів 100 мільйонів євро. Гроші підуть для закупівлі озброєння. Фінансування спрямують насамперед на засоби, необхідні для захисту українських міст від російських ракет і дронів. До переліку майбутніх закупівель увійшли системи протиповітряної та протиракетної оборони, самі ракети, боєприпаси та радари. Коли наступне засідання? Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна попросила учасників коаліції охочих не робити перерви між засіданнями і зібратися вже у вересні. Також президент зазначив, що 24 серпня під час засідання Україну підтримали військовими та енергетичними пакетами. Тоді ж прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що Лондон схвалив рішення поділитися технологією виробництва «Скальп» з Україною, а МЗС Італії анонсувало новий пакет допомоги. Долар дорожчає, євро дешевшає. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Долар подорожчав на 5 копійок, євро подешевшало на 9 копійок. Офіційні курси валют на вівторок, 25 серпня, становитимуть 1 долар США – 44 гривні 70 копійок, 1 євро – 52 гривні 15 копійок. Перша перемога України на Євро-2026. Наші волейболістки побороли Австрію з розгромним рахунком 3-0. Гра відбулася в Чехії. Наступний матч на сині-жовтих чекає вже 25 серпня о 20:00 за київським часом. Тоді Україна зіграє проти Чехії. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець FM.
1: Сьогодні в банку мені відмовили в кредиті. Ну, судячи з анкети, вони дають гроші тільки тим, у кого їх дуже-дуже багато.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
5: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
0: Реклама на Перець FM.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: На Перець ФМ усе про все. На Алясці в національному парку і заповіднику Катмай обрали найтовстішого ведмедя. Він випередив свого суперника на понад 11 тисяч голосів. Переможець важить приблизно 635 кілограмів. Його називають умілим рибалкою, бо тварина має чудові навички виловлювання лосося. Як прати чорні речі, щоб вони не втрачали свій колір? Прості та дієві поради далі. Найперше, обріть правильний засіб для прання. Не користуйтеся універсальним порошком чи тим, який призначений для білого одягу. Чорні речі краще за все прати спеціальними гелями. Вони не залишають розводів на тканині після висихання. При ручному пранні температура води має бути 35-40 градусів, більш гарячу не треба. Для делікатних тканин температура води має бути нижчою 30 градусів. Якщо на речах є плями, виводити їх можна тільки засобом без відбілювача. Враховуючи особливості чорного кольору, не буде зайвим декілька разів прополоскати речі. Це вимиє залишки засобу для прання. Можна також застосувати один з народних методів для збереження кольору. У пральну машину або таз з водою додайте чайну ложку солі. Цей спосіб старий, але дійсно допомагає зберегти насиченість чорного кольору. Остання порада є дуже важливою. Вона стосується суші одягу. По-перше, лише на виворіт, по-друге, не на сонці, а у затінку.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
1: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Роксолана, червона і сумна.

0: на Перець FM. Усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Через війну страждають не лише люди, а й тварини, які змінюють свою поведінку. Господарі мають знати, як допомогти своєму вихованцю. Будьте поруч та підбадьорюйте тварину. Розмовляйте з нею спокійним голосом, гладьте. Якщо у вас собака, її можна легко поплескати долонею з боків та спини, промовляючи щось заспокійливим тоном. Тактильний сигнал бадьорить і заспокоює тварину. Запропонуйте улюбленцю гру, смаколи, або попросіть виконати базову команду. Це позбавить його стрес-фактора. Намагайтеся гуляти у спокійний час, уникайте прогулянок під час повітряної тривоги. В жодному разі не лайте тварину через гучні звуки. Це не допоможе, а лише зменшить її довіру до вас. Професійні кухарі провели експеримент та перед приготуванням манної крупи промили її. В результаті каша, яка була приготована з промитої манки, вийшла набагато смачнішою та ніжнішою. Крім того, такий спосіб приготування має ще один істотний плюс. У готовій каші відсутні будь-які, навіть найдрібніші грудочки. Як зберігати продукти у спеку, якщо холодильник не працює? Ось кілька порад. Якщо у вас немає льоху чи підвалу, найхолоднішим місцем у квартирі можна назвати підлогу у ванні та туалетній кімнатах. Продукти, що швидко псуються, краще тримати на підлозі у металевій ємності, мисці чи кастрюлі. Інший варіант охолодження – таз у ванній кімнаті з холодною водою, яку треба періодично змінювати. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець FM.
1: На Перець FM. Усе про все.
2: Перець FM.
1: Нова українська музика на радіо Перець FM.
3: Древо. Під звуки гонга.